Şirkin sizin şirkinin. Bergis Birge, Bergis, Bergis. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağıt. Jir birken.